Iyi ni BBC Gahoza Miryango ivugira Nairobi kuri metro 19.31 ku mirongo FM ya Gabinini no kuri internet kuri bbc gahoza.com

0: gifite ibikoresho bigezweho birimo imashini za X-ray n'ibikoresho byo kuvura amenyo. Mu kwinjiramo mpuye na Red Bavery, uyu yahoze ari umusirikare ukomoka muri Repubulika ya Congo, avuga ko amaze imyaka 7 mu Burusiya kandi avuga ikirusiya neza cyane.
1: Nari mu kigo gihugura abasirikare b'abanyamahanga muri Naval Polytechnic Institute mu Burusiya.
0: Uhereye ku birirwa kugeza ku buvuzi, aha hantu hashobora gusa nk'ahantu hasanzwe, ariko nta na kimwe gisanzwe kihaba. Hafungiwe abarwanyi bafatiwe ku rugamba baturuka mu bihugu bitandukanye ku isi. Leta ya Ukraine ivuga ko umwe mu bantu 8 bahafungiye akomoka muri Afurika. Muri bo harimo Richard Kanu wo muri Sierra Leone, avuga ko yibwiraga ko agiye gukora akazi k'ubuzamu.
2: Nakoreye igisirikare cya Sierra Leone imyaka hafi 17, ariko umushahara wanje ntiwashika amadolari 100. Nico gituma igihe umuntu ampa amadolari 15,000 naciye nemera ayo masezerano.
0: Kanu avuga ko agifite icyizere cyo kubona ubuzima bwiza mu Burusiya aho gusubira iwabo muri Sierra Leone, ndetse akanasobanura impamvu.
2: Fisi ibyangombwa byinyemerera kuba mu Burusiya. Ndi mu Burusiya, nasinye amasezerano yaho, ndashaka gusubira mu Burusiya.
0: Richard avuga ko atigeze ahitamo kujya mu gisirikare cy'Uburusiya. Yatekerezaga ko yasinye akazi ko gucunga umutekano gusa, hanyuma zo kwisanga mu kigo cya gisirikare. Nagiye gusura umuryango wa Richard yasize i Freetown, maze mbona neza ubuzima yawusizemo uko bumeze. Umukobwa we Elsie abana na nyina, ndetse n'abarumuna be babiri bato mu nzu nto cyane ikozwe mu mabati n'ibisigazwa by'ibyuma. Ifite nka metero 2 kurebye urebye. Namubwiye ko ubwo naganiraga na se yambwiye ko yifuza gusubira mu Burusiya aho kugaruka iwabo muri Sierra Leone, maze mubaza icyo abitekerezaho, nuko ansubiza ko ibyo ntacyo bitwaye.
3: Nta kibazo kuko ataragera ku nzozi ze. Byaba byiza agumye mu Burusiya akabanza akagera ku nzozi ze aho gusubira muri Sierra Leone.
0: Igitekerezo cya Elsie birasa naho agisangiye n'abandi benshi muri iyi nkambi, atari uko banejejwe no gukomeza kurwana, ahubwo nuko bumva gusubira iwabo bitari mu mahitamo yabo kuko nta buzima bahabona. Willy Masharia w'imyaka 23 we akomoka muri Kenya.
4: Ntabwo nzi igihe bizafata, ariko nzi neza ko umunsi umwe nzasubira mu Burusiya.
0: Nubwo bimeze bityo ariko, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine we ntiyemera ko imfungwa z'intambara z'Abanyafurika ari abanzi.
5: Ni abantu ataco bazira. Ibi bikorwa bitemewe by'Uburusiya na propaganda yabwo itemewe. Hari abarungikwa kuja kwiga mu Burusiya, mu nyuma bagatangazwa no kwisanga ku rugamba.
0: Kugeza ubu aba bose baracyategereje, abandi bakomeje kugwa cyangwa gufatirwa ku rugamba rw'intambara itari yabo bashoyemo n'abayifitemo inyungu. Si ibyo gusa kandi, kuko banahanganye n'ibihugu byabo bisa n'ibitinya cyangwa bidashaka kugira icyo bikora kugira ngo bibafashe gusubira iwabo.
6: Urakoze Anne-Marie. Mu kwa gatatu, Leta ya Kenya yatangaje ko yagiranye amasezerano n'Uburusiya ko abanyakenya batazosubira kwinjizwa mu gisirikare cyabwo. Inyuma yo kuganira nabo bafatiwe ku rugamba muri inkuru, BBC yabajije Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo nimba yoba yaragiranye ibiganiro na Ukraine ku bijyanye n'abanyagihugu bafungiwe muri Ukraine, ariko ntacyo yishyuye. Icyo kibazo nyine cyarabajije Leta ya Sierra Leone, ariko nayo nyine ntiyatanze inyishu. Mu buhinga bw'ibyuma tumariye amateka toya, duce tugaruka.
7: Ikaze kuri YouTube ya BBC Ngabo za Miryango.
8: Kuva ku munsi wa gatatu igenekezo rya 10 ukwezi kwa gatandatu mu 2026 uzotangura gukurikirana ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango kuri YouTube.
7: Amakuru yacu, inkuru z'ubumenyi butandukanye n'ibiganiro byacu nk'imvo n'imvano
8: byose ubu bizoba biri kuri YouTube. BBC Gahuza Miryango iri kumwe nawe.
6: Inkino z'igikombe cy'isi zizotangura ku wa 4 w'indwi muri Mexique, Canada na Amerika. Afrika ihagarariwe n'imigwi 10. Uyu munsi Ive Bucyana aratubwira kahise k'imigwi ya Maroc na Senegal.
9: Mbere ku ikipe ya Maroc izwi nka Le Lion de l'Atlas, nyuma yo kwitwara neza mu gikombe cy'isi cyo muri 2022 mu gihugu cya Qatar, aho yageze muri kimwe cya kabiri, kuri ubu ikipe ya Maroc ihabwa amahirwe menshi yo kurenga imikino y'amatsinda nk'ikipe ya mbere muri Afurika. Iri ku mwanya wa 7 ku isi. Ni ku nshuro ya 8 ikipe igiye mu gikombe cy'isi, itozwa na Mohamed Ouahbi. Uyu mugabo w'imyaka 49 mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo yasimbuye Walid Regragui wari umaranye igihe kinini ikipe. Ntazwi cyane mu batoza, gusa azwiho kuba akomeye mu kuzamura impano z'abakiri bato. Ouahbi yamenyekanye nyuma yo guhesha Maroc igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 20 mu gihugu cya Chili.

0: sashin Hausa na BBC ke magana akan mita 25.19 da kuma a wasu tashoshin FM a wasu kasashe na Afrika. Masaurare assalamu alaikum, Umaima Sani Abdulmumin ke fatan kun wani lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Niger wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin zaji shugaba Trump na Amurka ya ce Iran ta harbo wani jirgin Amurkan da ke sintiri a mashigar Hormuz don haka za su mayar da martani. Hukumomin lafiya a Afghanistan sun ce an kashe wata mata da yaro yayin da dakarun Taliban suka bude wa masu zanga-zanga wuta. A Najeriya al'ummar yankin Bukuyum da ke Zamfara sun ce 'yan bindiga sun tayar da ƙauyuka da dama bayan hare-haren da suka kaddamar lamarin da ya tilasta mutane gudun hijira.
1: Kun wani hari da suka kai cikin azumi suka kashe mutum 60 a dutsen nan a jiya, wallahi babu wata safiya ko rana da ba za su fito ba. Yankin Bukuyum ta Kudu gaba ɗaya dukkan sun watse kusan 48 ne daga su, babu kowa, 'yan ta'adda ne suke abun da suka ga dama.
0: A jamhuriyar Nijar, yayin da aka fitar da wani gargaɗi kan yiwuwar samun ambaliyar ruwa a daminar bana, wasu 'yan ƙasar na nuna damuwarsu.
2: Yawanci manomanmu da makiyayenmu cikin karkara suke wanda wani bai ma gurin ɗan da radio yake balle ya ji labari. Ya kamata su tashi su ɗarme tsatsonsu su je su iske duk mutanenmu makiyayenmu da manomanmu su gaya musu ga halin da ake ciki a gurinsu.
0: Akwai kuma wasu rahotannin a madaka sai bayan Zulaiha Abubakar Kibiya ta gabatar da labaran duniya.
3: Shugaba Trump ya ce Iran ta harbo wani jirgi wato jirgin Amurka mai saukar angulu da ke sintiri a mashigar Hormuz a jiya Litinin, lamarin da Amurka ta ɗauki alwashin mai da martani. A wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta ya ce matuƙan jirgin na nan lafiya. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce dakarun ƙasashen waje da ke kusa da yankunan Iran na cikin hatsari sakamakon kuskuren da